selber gitt det. Hvem din sengen så sin navn og kred? Hvem det arsje i to krige eller en?